0: ma meena welok nu nokka bu setti nu tikki jawani mi lattay la ipak sago sana tele ogani pakay stiti ye kenne ma fotana atuni manang nalok unik kastel do unno katana posi
1: ayya pinya go na me na nak joling me no.